0: μόνο ο υπάλληλο οι άλλοι λαλατιο κάντεγ ρωμό πραππού κάντεγ ρωμό σόγιο σεπούχ γιοσβάνι ότσο γαντί γαβί γνεσίγ πενγάλι ίγκαν σαπα πισσαχ λανσιάδι σαμπούν κλατουρά κενίγα τζεγκακάν μας Sukolilo kulo lebur katimbang kesang kulo pisalan paduka kakang mas Sinto wonten pengendiku ingkang dawuh pun kakang nedya urip ana teleng ing alas 14 taun lawase prayoga si Adi luwih dhisik tak kundurake marang manti lidirjo Kulo sendiko nglampahi menopeng yang paduka dawaken. Samangsa kulo sampun dumugi mantili kulo mboten kepingin tilem wonten ing kasur. Nanging kulo kepingin tilem wonten sanging giling dahana ingkang mangalap dalar pangeran. Ngene ngopo tengok dek tangisan iki? Rene gong. Luwene ra jamak cengku. Ya ini ki urung. Awe bergagas. Apa? Nira bergagas e piye? Bergagas e apa dengelmu? Iki mau lho Raden Rama. Suwana ngersane Prabu dosa Wilukrama sapa kuwi Oh silapane kok njur diko nyang pundung ki piye ditundung
1: Ulun nyuwun pamit Nira ajeng metrok teng sane sik mawon
0: Gagasan kowe iki sing ngantepan metrok iki sing ngantepan Metro kene mau sira jeleh melu kono, kono sira jeleh. Melu ngono Petro amu iki ya mung sak Petro, ngono. Nang dinti karep arep diloni, ora ngerti yen beda panggung iki beda carane. Ya kowe metro nyang kono nek entuk perhatian nak ora. Ora. Ora ya juwing-juwing kowe kuwi to. Ya iki. Yen wis dadi antepe si Adi ora pisalan pun kakang Sinto banget panarimaku ayo lon-lonan manjing wono aja kendhat si Adi matrapno penyuwunan kang sarta duwe kekayuan dene lakune pun kakang lan si Adi tansah ing ayu maning